co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros prados de o mare. Queimaremos penas mortas, astrofín, o carón dista esperanza que xa abrila nista